Okay, pag-sarigan naman mati oras, mga higala, aron nga magpadayon sa unahan. Dagang kang salamat, mga egsoon, sa karunay ninyo nga pagsubaybay. Dagang salamat, usab, sa Melvant Food Supplement Distributor, ang original. Ay, kalimot, mag-inom ta, o pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofermex, o alang po sa mga kabataan, Mimo Pro Plus for Kids. Doon mga problema sa mata, ha? Mimo, pito-pito mineral eye drop, ha? Plus ang ipangita, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil. Ikot sa ilong, labat sa ulo, pito-pito relaxing gel. Mga Ekson, wala mo dead time, dagarog-dagarog dagagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako na lamang mag-ingon sa tuang letter sender. Para sa sender nato, is ayaw pang imag-ibuhat mo. Ayaw pag ba, ayaw pag, pagbalos o gadili maayo ngadto si Bohambana. Para sa ako, mali ang mga buhat ni mo tungod kay nahimong alanganin ang ginabuhi si Bohambana karon. Physical ang imong gibuhat ngadto si Bohambana. Maayo ginabuhi pa imong bana ni mo. Wala ka nakahimo og mas grabe pa gyud nga krimen ang imong gibuhat ngadto sa Bohambana. Wala mo gipatay. Murang gibutahan. Siguro sa uban makaingon nga deserve dungod kay namay ang imong bana. Pero kung atog yung susihon, balansihon, gi-analyze, dili maayo ang gibuhat nimo. Pasagday og nagbuhat og daotan ni imong bana, pasagday. Ayo pug sa katao kung dili na sa seryoso para nimo. Ayaw pugsan sa kabutang kung kini wala nakakatagaig bili. Kung dili nakaimportante sa kinabay, pasagday. Ang Diyos mutabang kini mo. Pero kung magbuhat ka og daotan, sama ra gihapon ka sa iyaha nga naghimo og dili maayong pamatasan, dili maayong mga binuhatan. O naging quits na mong duha. Diba? So para sa ako, is pangayala pa sa ilo sa bumbana ni mo. Kay matud pa sa istorya sa mga katigulangan na bayran na sa imong banang yung gibuhat tungod kay gibutahan na mo siya, gisilian na mo siya, gihiluan na mo siya. Kumbaga sa kuan pa, murag kuan na ba kanang nakwits na mong duha. Ang sakit mawala ra na, pero ang sakit nga nihaguman sa imong banang karon dili og dili gyud na niya mawala. Tungkol kay buta na ang imong bana ni mo. So, listen learn na ninyong duha, kamong mga bana, dapat stick to one mo. Ayon ninyo paabuta, kamo suko na inyong asawa ninyo. Maskin unsa pa, kagugmaan sa asawa, makahimo, ginoog, dili, maayo, ng mga binuhatan alang ninyo mga bana. Huwag mga asawa, i-control inyong emosyon, ayo pagbuhat o daotan sa iyong bana, kini sila nagbinuang sa inyo ha, mas ipakita ninyo, nga kaya ninyo, maskin wala mo'y bana. Ana lang sender, dagan kang salamat sa inyo ha. Lain na sender na po na tutagag pagdagan ugma puhon mga igsoon. Dalay ko ng Diyos, kanatong danan. Bye-bye.

0: MR Favorite Mong Request.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 96.7, Davao de

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagtawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusong ang tanan. Ang mga pag-anlaba, sama sa balas na pinom kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namong nakinin tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usakang tao, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga sulat tampo sa atong isig katao. Ang mga panid sa kagahapon.

Mother Kuyard. Una sa tanan ko mga ikatawaran na kaninyo, huwag di akanin mo mayong adlaw. Kuyard, tawag ako sa pangalang Christy. Nakasinati usam, o hiniguma, nga matod pa. Pareha sa uban, nga wala magustuhi sa mga ginikanan. Pero abin mo kuyard, makaingon ako sa ungkaw galingon, nga dili na nako pulihan ang maong lalaki, nga si Joseph. Nga wala siya kukahadlok nga muana sa mong balay, bisan pa man nga dili siya madawat sa akong mga ginikanan. Samtang siya nga nagpaluap sa among relasyon, nga dili gud kami kuno nga magbulag ang akong mga ginikanan, usay magpabati ng mga istorya nga sakit paminawon para kay Joseph. Kay lagi, dili ganahan ako maginikanan kay Joseph. Pero anaa, nagpabilin si Joseph niya itong mga higayona nga may barog sa among relasyon. Wala siya kukadlok sa akong maginikanan tungod sa tinud-anay nga gugman niya diri kanako. Manginaot ko kuyan nga dili kini mahitabo sa mga tigpaminaw, labi na susama ka na akong babae. Kuyan, palihukos magpatugtog sa akong ipangayo nga awit kung maibabalik ko lang.

0: sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviflex syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gyud siya. Na ako'y ipainom niyang vitamin sa una pero mo sakit man yan tiyan, dili siya moangay. Maayo ang epekto aning Nerviflex, ako na gyud siya ni-maintain sa akong mga anak.
1: Okay mga inahan, no? Ayaw gini nyo, ihikaw sa inyong mga elementary babae man o lalaki ng mga anak ninyo. Dako kayo nagtabang ang Nerviflex Serap para sa mga bata. Bili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviflex Serap. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga mo-alirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviflex Serap. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviflex Serap gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa atong Nerviflex Serap. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviflex Serap. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviflex Serap pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviflex Serap. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? Og 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerviflex Serap mga inahan nga gisaligan sa mga doktor ug mga inahan nga pares ninyo.
2: Dirita sa Nerviflex AA. Kini atong Nerviflex AA mahigala appetite enhancer capsule sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa. Kung nakasinati mo na nawala na ang ganan niyo sa pagkaon, tumar sa Nerviflex AA or appetite enhancer. Nani siya gitawag nga baclizin nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang baclizin sa pagkatulog kung gusto niyo matulog. Mao na mugana ang kaon ninyo pagbalik kay makarelax naman mug maayo. Napo ni siya gitawag nga B complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. No, pwede ni sa 13 anyos pataas kini atong Nerviflex AA. Mao na kung nawala na ang ganas pagkaon, pag-take sa Nerviflex AA. Appetite enhancer mo. Balik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, makarelax ka. O ako i-share na sa inyo mahigala, kining B40 capsule. Kining B40 capsule mahigala para sa nag-agwanta sa tusok-tusok sa ilang tiil. O nag-agwanta mo sa mga binhod sa inyong mga kamot o tiil. Mao na nagitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o baka nadaot ang mga kaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang maong problema pinaagi sa pagminti narog inom sa B40 ang high dose nga B vitamins. Mao na kung binhod og tusok-tusok ang problema, i-B40 na ha. Ayon ninyo ibaliwala adto mo sa pharmacia kung naka sinati mo niya na mga higala. Og kabahin usab sa maayong panglawas, aduna ko i-share sa inyo ha, ang Mega Cursop Gel Capsule. Aduna siya 1000 mg with EPA, 360 mg DHA, 240 mg og vitamin A20 ayo. Para sa mga buntis, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo eskwela na ang inyong gisabakaron? Ang Mega Cursop Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Mao na nay rason nga nung ang mga infant formula milk adunay DHA content kay daghan pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gyud ni sa bata. Ikonsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Mao na mga inahan, kung nagsabak mo karon, magtik mo kanunay og Mega Cursop Gel Capsule para maabil sa inyong mga anak. Pagkatao sa bata, mabot ang panahon nga mo eskwela na siya, preparado ang bata. Og diri punta sa mga teenagers, makatabang ang Mega Cursop Gel sa inyong skin health, dili kaayo mo grabe ang inyong acne o pimples. Kung nag-agwanta mo sa dysmenorrhea, mga babae ha, panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa Mega Cursop Gel nga dili kaayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay nani siya anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa ibuprofen mga silingan ha, nga synthetic pain reliever. Sa mga idaran, oy mga senior citizens, mga nanay ug tatay, makatabang ang Mega Cursop Gel sa inyo sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kining gitawag nga Alzheimer's disease. Makalambo pod ang Mega Cursop Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Ayaw ninyo paabutan nga mahitabo ka na sa inyo ha, mga silingan, no? Makatabang usab ang Mega Cursop Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga imintenar og inom ang Mega Cursop Gel capsule bisang wa moy gibati pa agi nagproteksyon. Usa lang ka kapsula kada adlaw aron inyo makuha ang tanang benepisyo, daghang balatian ang itika. Uban usab

sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: epekto sa tensyon sa Middle East. Gabong adlaw mayo 11. Nagapahigayon og price monitoring ang price monitoring task force sa unom ka dagkong malls ning sa syudad sa Datagong aron masiguro nga adunay igo nga supply og patas nga presyo sa basic necessities og prime commodities. Kabahin sa monitoring operation ang nagkadaiyang ahinsa sa gobyerno lakip ang DTI, DILG, Tagum City Police Station og Tagum City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Sumala sa lokal nga pagamhanan, parayo nila ang panalipdan ang interes sa mga konsumante pinagi sa transparency sa presyo og regular nga inspeksyon sa mga establishmento sa merkado. Arangada. Wala na magkaabot nga buhi sa ospital ang usa ka lalaki human kini babanggaan sa motorsiklo samtang mutabok unta sa CP Garcia Highway at tubangan sa Santa Lucia Mall sa Davao City kagabi ini adtong Mayo 9 ning tuiga. Base sa investigasyon, mitabok ang biktima sa dalan sa dihang galit kining nabanggaan sa usa ka Suzuki Raider nga gimaneho sa 20 anyos nga lagi gikan sa Davao del Norte. Tungod sa kakusog sa impact, nalambang biktima ngadto sa simento nga bahin sa dalan og nagaangkon og grabing injuries sa lawas og ulo nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Arangada. Voluntaryong gitugyan sa usa ka negosyante ngadto sa kapulisan ang nagkadayang klase sa giingong smuggled cigarettes sa baryo o barangay Obrero. Davao City kagabi ngadtong Mayo 10. Sumala sa Bahada Police Station, miduol na silahang nagpatrolyang personal si Wilmar Dagupan Nudalo aron i-turnover ang mga sigarilyong walay tax stamps o graphic health warnings. Lagip sa gisurinder ang usag ka rim sa soda cigarettes, upat kapakiti sa green hell cigarettes o tulog kapakiti sa busco cigarettes nga doon ay kinatibok ang kandidat nga 1,700 pesos. Matod pa sa mga negosyante, nakumbinsi siya sa kampanya sa kabahin sa kabilisan batok sa smuggled products. Maong mihukom siyang isurinder ang mga maong produkto ngadto sa otoridad. Arangada! Arangada! Sa lain gabahin, naangol ang tulog individual sa road crash nga nahitabo sa daang Maharlika Highway sa Bunawa ng Dagbayan ni atong Mayo 10. Base sa report, parehong nagdagan paingon sa northbound lane ang usa ka van o motorsiklo sa dihang kalit Miprino. Ang van tungod sa lungag sa dalan nga mo hinungdan sa pagkabangga sa motorsiklo sa likuran nga bahin ini. Labing samad ang naangkon sa driver sa motorsiklo samtang minor injuries lamang ang naangkon sa mga pasahero lagi pa ang usa ka bata nga sakay sa naisgutan nga van. Arangada. Katapos ang detalye sa balitang lokal, gidayeg karon ni Davao del Norte Governor Raul R. M. Mabanglo ang kontribusyon sa mga estudyante sa Davao del Norte State College atol sa Joint Internship Monitoring and Evaluation gagipahigayon sa Kapitulyo kagapong adlaw Mayo 11. Nagpasalamat ang gobernador sa tabang sa mga interns ilabina sa ilang pag-develop og mga information systems nga makatabang sa pagbalambos serbisyo sa probinsyal nga panggamhanan. Nagib sila hang ipresenta ang mid-trade system, PDL inmate system, citizen charter system o BNS and adopt a child system nga gilauman nga magkatabang sa digitalization sa mga record sa lalawigan. Matod sa Provincial Information and Communication Technology Office, padayon pang ayuhon ang og palambuon ang mga sistema aron maggamit kini sa nagkadaiyang opisina sa probinsya sa umaabot. Arangada. Oras 18 minutes na humaan nagkalabang ang Tekna Sala City sa Buntag og dito naglangkob ang kinatibuk-an sa tong balitang lokal.
1: Arangada. Balita Regional.
0: Balitang regional na bugtuan gayon sa iyang kinabuhi ang usag ka dos anyos ng batang babae human ginigyataki o gitabangan o ingkib sa tulo ka iro sa barangay Kampitik, Palo, Liti. Naitabo ang insidente niya itong Mayo 9 sa lasing kontak na sa hapon kung asa gidalagi layon ang biktima sa Liti Provincial Hospital sa wala pakinigibalhin nga doon sa usag kapribadong balay tambalanan bandang alasay sa gabi. Nakabsan sa kinabuhi ang bata pagalas 5 sa buntag sa atun itong Mayo 10. Din giingong rebis ang nakabutang na hinungdan sa kamatayon sa death certificate nini. Nanawagan karon si Lindis sa tigdumala sa mga hospital imbestigahan ang maong nahitabo sa iyang anak. Gawa sa hospital, gihangi usab niya ang tag-iya sa mga iro na atubangon ang ilang responsibilidad o madubag sa balaod tungod sa kamatayon sa iyang anak.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Na-aksidente ang usa ka police patrol car human ginimasangit sa usa ka truck sa barangay Katiduan. O barangay Katiduan, Kabakan, Cotabato, na doon lamang sa usa ka elementary school kagahapong adlaw. Base sa impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen, parehong padulong sa direksyon sa Kabakan ang patrol car ug ang truck sa dihang misulay matud pa ug overtake ang police vehicle pasulod sa maong lugar. Apan wala mamatikdi sa driver sa truck ang pag-overtake sa patrol car maong nasangit nini ang sakyanan sa kapulisan gahinungdan sa pagkahulog ug pagkatumba niini sa dalan. Tungod sa kakusog sa dagan, grabing kadaot ang naangkon sa patrol car o natangtang pa ang canopy niini samtang padayon pang gisuta sa otoridad ang maong aksidente.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Patay ang usa ka individual samtang duha pa ang nasamdan human ipabuthan ang ilang sakyanan sa lungsod sa Midsayap, Cotabato. Base sa initial report, kalit na lamang iulan o gabala sa wala mailhing mga suspect ang sakyanan nga gisakyan sa mga biktima samtang nagabiyahe sa mga lugar. Tungod sa panghitabo, nawad-an og kontrol ang driver og midiritso ang sakyanan ngadto sa irrigation canal. Kon irrigation canal nga naa sa kilid sa dalan. Aliusab ang nga responde ang mga otoridad aron matabangan ang mga biktima og gidaladayon sa ospital ang mga nangaangol samtang nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable sa pagpamusil.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Dugang balitang regional na kurat ang usa ka trabahante human iyang makaplagan ang pateng lawas sa iyang kauban sulod sa apartment sa barangay Panadtalan. Maramag bukidnon pasa bukidnon pasado alas 12:30 sa udto nitong Mayo 10. Ang biktima gila lamang sa alias nga Kaloy, usa ka hingkod nga lalaki residente sa mao nga lugar nga nakit-an nga naghigda sa katre o anana sa state of decomposition. Matod sa unang nagkakita sa biktima, niadto siya sa apartment aron kuhaon ang ilang service vehicle apan pag-abli na sa pultahan. Milantad gani nga ang wala nay kinabuhi nga lawas ang kauban nga halos madugta na gini. Dugang pa niya, ulahin niyang nakita nga buhi ang biktima nitong Mayo 6 sa tulad sa selebrasyon sa birthday na ini. Sa inisyal nga inspeksyon sa kapulisan, wala sila inamatikdang timailhan sa foul play samtang gagihulat pa lamang ang resulta sa post-mortem examination. Aromatino ang tinuod ginungdan sa iyang kamatayon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Bago ito naglangkob sa balitang regional.
1: Arangkada! Balita! National!
0: Padayon sa itong balita sa detalye sa balitang nasyonal, may padayag na sa yahagapanig ang pulis nga si Del Alimeri human sa sunod-sunod nga ligasyon batok kaniya sa iyang giingong partner nga si Ira Sida de la Cruz. Sa usa ka emosyonal nga pahayag nga gi-upload sa social media, o dali nga may katag online, Gihisgutan ni Alimere ang iyang mga sakripisyo o gagkalisod aron lamang matuman ang iyang damgo nga mahimong pulis. Madunini, wala siya ay bakir o tabang nga nadawat gikan sa ubang mga tawag pinagi lamang sa kakugi. Kagutom o pagbilar niya, naabot ang iyang propesyon. Nangayo usap siya o pasaylo sa publiko. Nagmihangyo nga dili dayon sa hukman nga walay kahibalo sa tibuok nga istorya. Samtang nagpabiling ligon ang kampo ni De La Cruz sa iyahang mga aligasyon. Nasunod sa pila katuig nga nag-antos siya sa gingong dili maayong pagtratar ni Alimere. Lagip na ang pagpakaulaw o pagpangdaod kaniya sa ilang relasyon.
1: Agada! Aragada!
0: Nagkalain-laing reaksyon gikan sa mga netizen sa gingong expose nga gipagawas ni PGMN batok ang House Speaker Martin Romualdez nga naangkon nga dunay dakong korupsyon. Imbes nga matingala, dagang netizens ang nagpahayag og kasagmuyo kung nag-ingon nga walay bagong impormasyon nga gipakita sa mga video nga mikaylap sa social media. Base sa usa ka viral nga guminto online, gihulagway sa usa ka netizen ang video na puro lamang cherry pick news items nga nakuha sa mainstream media ug walay igo nga ibinisa aron suportahan ang mga aligasyon. Isaway usab sa pipila ang estilo sa presentasyon ni CJ Hero samtang ang uban gisumulan na sa mga isyo ngadto sa reklamo sa National Bureau of Investigation kon NBI batok sa iyang kampo tungod sa gingong extortion case nga nagkantidad og 350 milyones ka pesos.
1: Agada! Aragada!
0: Namagod si Kuan, kining si PGMN, no? Kining vlogger, nagpailang media mga gala, no? Sa kining ka-extortionist. Niya, kinsa pa may mutuo, ani, nakakaroon na ipit na sa mga gala, ay iya dang i-post ang usa ka mga ilado ng mga personalidad, oh, lagip na kadaghanan sa mga politiko, mga binating tigpaminaw nga magpabayad siya. So karon nag-ipit iya na pong gidamay, no, ang ito ang former speaker Martin Romualdez nga karon wa nay mutuo ng mga netizen ngadto sa iyang patutsada nga gipagawas ko ng video mga kaigsoonan.
1: Agada! Aragada!
0: Loog ang pagagbad sa Balitang Nasyonal. Di pailawang nagkaroon sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa human giaprobahan sa plenaryo ang motion gagihimo ni Senador Rodante Margulita kagahapong adlaw. Sumala ni Margulita tumog sa maong lagang na mahatagan o proteksyon si de la Rosa samtang ginagamit pa niini ang tanang legal na pamagi o legal remedies batok sa nag-ung-ung nga isyo sa warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Ang maong motion naling giaprobahan sa bagong Senate President si Alan Peter Cayetano. Nahitabo ang maong dinaliang aksyon pipila ka oras suman biguwa ang mga taho nga nakit-an sa Senado si kanhi Senador Antonio Trillanes IV kauban ang mga ahinti sa National Bureau of Investigation. Gingong aduna sila'y dala ng mga dokumento nga gituwa ang warrant of arrest gikan sa ICC batok kang De La Rosa. Naginining custody, magpabilin una ang senador sa sulod sa posibilidad sa Senado aron masiguro ang iyang seguridad samtang gihulad ang katinawan sa maong legal nga kagubot.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing gabahin, gipaganaog na sa International Criminal Court kon ICC ang formal nga warrant of arrest batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa tungod sa iyang giingong papel isip indirect co-perpetrator sa madugong kampanya kontra droga nitong 2016 ubos sa Administrasyong Duterte. Sa dokumento nga gipagawa sa ICC, klaro nga giling si De La Rosa sa mga aligasyon sa crimes against humanity ug seryosong paglapas sa tawhanong katungod tungod sa iyang pagka-hipi sa Philippine National Police ni adtong panahon. Kini nga warrant nagsilbi nga lig-on nga lagang sa ICC aron patubagon ang mga giingong nagunang sad-an sa war on drugs, bisan pa sa padayong pagdumili sa mga hingtundan sa pag-ila sa jurisdiction sa maong international court.
1: Aragada! Aragada!

0: Oras makaranggan at 30 minutos na huma nagkalagubo ang tagna sa La City sa Bundang. Katapos ang detalye sa balitang nasyonal gilauman na isgutan sa mga leader sa Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN ang pagpalig-on sa energy security o libreng paglawig sa mga barko atol sa ASEAN Summit na gihimo sa Cebu. Base sa draft document na nakita sa AFP, sentro sa summit ang epekto sa tensyon sa Middle East nga nakapikto sa presyo sa lana ug pagkaon sa rehiyon. Lakip sa mga gisgudan nga solusyon ang pagpalapad sa ASEAN power GERD sa Middle East nga nakapikto sa presyo sa lana ug pagkaon sa rehiyon. Lakip sa mga gisgutan nga solusyon ang pagpalapad sa ASEAN power grid, paggamit og renewable energy ug pasilidad sa nuclear power aron masiguro ang igo nga supply sa enerhiya sa mga membrong nasud. Aragada. Bago ito naglangko sa itong balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa itong pagbalik, ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom gikan sa sales department.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.